ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka dengan ini, pejabat ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Berita dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menggesa agar berhati-hati dalam membincangkan kemungkinan berlakunya penularan wabak di Siberia dan menyatakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sedang berhubung dengan pihak berkuasa Rusia. Perkara itu ditekankan oleh jurucakap PBB bagi menjawab persoalan sekiranya WHO merancang untuk mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam. Terdahulu, seorang pekerja makmal di sebuah institut penyelidikan penyakit di Siberia dilaporkan jatuh sakit dan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak didedahkan pada 2 Oktober, menyebabkan pihak berkuasa mengenakan kuarantin ke atas kira-kira 200 orang serta mencetuskan kebimbangan kesihatan awam di media sosial. Dalam perkembangan lain, PBB melaporkan kes pertama Ebola di Kenya ketika penularan wabak itu semakin pantas di bahagian timur Republik Demokratik Kongo. Pihak berkuasa Kenya bertindak pantas untuk mengenal pasti, mengasingkan dan menjalankan ujian terhadap kes tersebut. Di Kongo, PBB dan rakan-rakannya membantu pihak berkuasa memperluas usaha tindak balas mereka. Menurut PBB, wilayah Ituri dan Kivu Utara mencatatkan lebih daripada 94% kes baharu. Presiden Switzerland dan Perdana Menteri India mengadakan rundingan peringkat tinggi di New Delhi yang menilai kemajuan kerjasama dua hala di pelbagai bidang utama. Presiden Guy Parmelin dan Perdana Menteri Narendra Modi menilai kemajuan kerjasama dua hala

Mahir Zain dengan lagu Tuntunku kepada Allah bagi kita pukul 11.25 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang tersedia bersama mendengarkan Ristam FM untuk pertemuan kita hari ini, Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 7 Oktober 2026 Masihi. Audit Kementerian Al-Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan bahawa pemeriksaan kesihatan, yakni perjumpaan doktor bagi bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan fardu haji musim haji tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2027 Masihi telah pun diadakan ya, bermula Isnin dan perjumpaan seterusnya akan diadakan pada hari ini 7 Oktober bertempat di Hospital Pinggiran Muda Mahkota Pinggiran Muda Haji Al-Muhtadimillah pada pukul 1.30 hingga 4.30 petang nanti. Sebetulnya pagi ini juga ya, pada pukul 8.30 pagi hingga 12.15 menit tengah hari, dan akan disambung semula pada pukul 1.30 hingga 4.30 petang bertempat di Hospital Pinggiran Muda Mahkota Pinggiran Muda Haji Al-Muhtadimillah. Dan pemeriksaan kesihatan bagi bakal jemaah haji juga akan diadakan di daerah Belait bertempat di Hospital Suri Serbegawan Kuala Belait bermula pada esok 8 Oktober dan juga 10 Oktober 2026 pukul 8.30 pagi hingga 12.15 menit tengah hari dan juga 1.30 hingga 4.30 petang. Manakala bagi daerah Brunei dan Muara akan diadakan pada bertempat di Pusat Amal Curah Sejahtera, Kampung Belimbing Subuk, Mukim Kota Batu, iaitu seberang Taman Riadah Tasik Sarubeng. Iaitu pada Isnin 12 Oktober 2026 sehingga selesai bermula 8.30 pagi hingga 12.15 menit tengah hari dan juga 1.30 hingga 4.30 petang. Ya, bakal jemaah haji adalah dikehendaki untuk hadir menjalani pemeriksaan kesihatan tersebut pada tarikh dan tempat yang telah pun diaturkan dengan membawa bersama kad pengenalan pintar, kad Bruhems, buku rekod kesihatan dan juga panduan kesihatan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam serta buku suntikan berwarna kuning jika ada. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda bolehlah berhubung terus ke Jabatan Urusan Haji Kementerian Al-Ehwal Ugama, hubungi talian 238-4478 atau email ke juh.kseu@mora.gov.bn.

0: untuk berurusan dengan mengamalkan sikap tidak camah mata dan berat bulu. 9 prinsip ke arah pemberian perkhidmatan yang cemerlang. Bersopan santun, bersedia membantu, menerima pandangan pelanggan, memberikan maklumat yang lengkap, berterus terang dan jujur, menawarkan pilihan perkhidmatan, memberikan perkhidmatan yang segera dan mudah, memberikan perkhidmatan yang berbaloi atau value for money sesuai kemampuan, bertindak secara positif ketika berhadapan dengan masalah. Perkhidmatan kaunter merupakan tempat yang sering dikunjungi. Kaunter yang kondusif dengan kehadiran petugas kaunter yang efisien menyenangkan hati pelanggan. Ianya mencerminkan dedikasi dan komitmen sesebuah organisasi. Kemudahan standard bahagian hadapan kaunter yang perlu disediakan adalah seperti papan tanda dan tunjuk arah, kaunter yang jelas terpapar nama atau nombornya, sistem nombor giliran, borang-borang atau risalah maklumat yang berkaitan, tempat menunggu, peti cadangan atau aduan. Selain itu, penyediaan letak kereta yang mencukupi, tandas dan persekitaran yang bersih, televisyen dan sebagainya adalah merupakan value added kepada kemudahan asas perkhidmatan kaunter. Apabila berinteraksi dengan pelanggan, pastikan fokus perhatian kepada pelanggan, berikan senyuman dan ucap selamat, wujudkan eye contact, dengar dengan teliti, terangkan maklumat dengan jelas, meminta maaf jika ada gangguan, maklumkan tindakan seterusnya, tanyakan jika pelanggan memerlukan bantuan lanjut, ucapkan terima kasih dengan ikhlas, hindarkan bermasam muka, terburu-buru melayan pelanggan, menyatakan saya tidak tahu, entah atau pejuang komen negatif, memotong cakap pelanggan, berkomunikasi dengan petugas lain mengenai perkara yang tiada kaitan dengan perkhidmatan yang disampaikan, makan atau minum ketika berinteraksi, membiarkan pelanggan pergi tanpa mengucapkan terima kasih.
1: Pesanan ini dibawa oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan.

من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Tafsirnya, Nabi Muhammad bukanlah bapak sebagai sebenar-benar bagi seseorang lelaki antara kamu, tetapi dia ialah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat tersebut merupakan dalil yang amat jelas dalam akidah umat Islam bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah penutup para nabi. Baginda sendiri menegaskan dalam sebuah hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Itu dah Auda baru saja berlalu opik dengan lagu Allah Ya Nur. Bawa kita ke pukul 12.33 minit tengah hari. Dan kepada Auda yang dalam perjalanan ke mana saja tujuan Auda, hati tindaknya semoga ada selamat sampai ke tempat yang dituju. Auda Jabatan Daerah Brunei dan Muara memaklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan juga ketua-ketua kampung Daerah Brunei dan Muara telah pun dibukakan dan diiklankan melalui akhbar rasmi Pelita Brunei dan tertutup pada hari Sabtu 7 November 2026. Jadi sehubungan dengan itu, kepada penduduk-penduduk yang bermas tautin di daerah Brunei dan Muara yang berkeinginan untuk menghadapkan pencalonan dan memohon jawatan-jawatan kosong, penghulu-penghulu mukim dan juga ketua-ketua kampung berkenaan dan yang berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun pada tarikh pencalonan bolehlah mendapatkan borang di kaunter. Ya, di kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan membawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi untuk keterangan lebih lanjut lagi mengenai dengan syarat-syarat kelayakan dan jawatan-jawatan yang diiklankan, bolehlah juga didapatkan di tingkat 1 kaunter bahagian institusi mukim dan juga kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara atau melalui akhbar rasmi Pelita Brunei. Baiklah, terus-terusnya kita dengarkan rancangan La Casta Menghafal.
1: La Casta Menghafal.

terhadap penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Kepentingan memupuk sahsiah perlu dititikberatkan ketika kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi platform digital. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini pejabat ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Haja Zariah, binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, iaitu isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir, Sahibul Himmah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din, telah kembali ke Rahmatullah pada hari Selasa 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 jam 5.43 petang. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seterusnya, maka bendera negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir President Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Ke bawah Dulia Mahamulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB khususnya melalui Country Engagement Framework CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986. Menyertai Tuan Yang Terutama semasa majlis mengadap tersebut ialah Datuk Amir Mugvich, Ketua ISDB Center for Excellence di Kuala Lumpur dan Mr. Samir Elsawi, Pengarah di ISDB Regional Hub, Jakarta. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang keuangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Mint, Penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Mint atas pelantikan sebagai penyelaras resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya.

0: Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Mind. Tuan Nicholas Mind dilantik sebagai penyelaras Resident Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Pelancaran Country Engagement Framework CEF bagi negara Brunei Darussalam diadakan kemarin di Kementerian Keuangan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir, President Islamic Development Bank ISDB. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha mengadakan majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Darul Inayah, hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah serta doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Guru hendaklah terus menjadi pembelajar sepanjang hayat disokong oleh dasar-dasar yang menyediakan masa, kepercayaan, pembangunan profesional serta ruang dan laluan untuk kerjasama. Menteri Pendidikan menegaskan guru perlu diiktiraf bukan semata-mata sebagai penerima dasar tetapi sebagai rakan profesional, pembina pengetahuan dan peneraju perubahan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh menekankan perkara itu pada sesi panel menteri semasa majlis penyampaian anugerah UNESCO Hamdan. Diadakan sempena Hari Guru Sedunia, majlis berlangsung di Ibu Pejabat UNESCO Paris. Menteri Pendidikan juga menekankan kepentingan memupuk syahsiah dalam era digital dengan mengambil perhatian bahawa kanak-kanak pada masa kini semakin dipengaruhi oleh platform digital, trend global dan komuniti dalam talian. Negara Brunei Darussalam diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 finalis Anugerah UNESCO Hamdan bagi Pembangunan Guru 2026. Ia sebagai pengiktirafan terhadap usaha negara dalam memperkukuh pembangunan profesional, kepimpinan dan kerjasama dalam kalangan guru. Pencapaian tersebut menyediakan platform penting bagi negara untuk berkongsi pengalaman dalam pembangunan guru serta memperkukuh komitmen negara dalam melahirkan guru yang berdedikasi, berdaya saing dan bekerjasama yang menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan masa depan para pelajar. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam memodenkan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan anatikal, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i menegaskan demikian semasa majlis penutupan Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatankuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan maqasid syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Resolusi tersebut diharap akan menjadi salah satu landasan penting dalam memperkukuhkan hala tuju bersama kehakiman syariah Nusantara demi menuju masa hadapan yang lebih dinamik, berintegriti dan berteraskan keadilan. Penganjuran Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat mengukuhkan kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai peneraju wancana kehakiman dan perundangan syariah di rantau Nusantara. Malam tadi diadakan majlis makan malam sempena persidangan tersebut. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i. Persidangan menghimpunkan penyertaan daripada 4 buah negara Nusantara iaitu negara Brunei Darussalam selaku tuan rumah, Malaysia, Republik Singapura dan Republik Indonesia. Ia dihasrat dapat memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21.

Hubungan negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia dibina atas dasar saling menghormati, percaya dan bersedia bagi dialog. Tempoh selama 35 tahun kebelakangan telah menyediakan kedua-dua negara asas kukuh untuk masa hadapan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia ialah Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis berlangsung malam tadi di sebuah hotel di Gadong. Tiga pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB, akan menyertai pasukan pemantau dan bantuan di Mindanao, Republik Filipina. Upacara penyerahan bendera negara diadakan petang kemarin di Bolkiah Garrison. Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, pemerintah ABDB, menyerahkan bendera negara kepada Komander Khairul Anwar bin Abdullah, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Delegasi. Berita luar negara selepas ini.

0: bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026, sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1.

Doktor, sekarang tepat pukul 6 petang di pertemuan kita pada hari ini, Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi, untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 6.10 minit petang.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Para pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 6.10 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.18 minit malam bagi daerah Tutong 6.11 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.19

Ada orang-orang yang beriman melihat ujian itu sebagai pintu rahmat yang akan mendekatkannya dengan syurga Allah. Kerana balasan bagi hati yang sabar itu ialah syurga Allah, iaitu tempat nikmat dan kebahagiaan yang kekal abadi.

0: daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.
1: Lakasta menghafal. Assalamualaikum semua. Hari ini kita ini akan menghafal ayat ke-13 dari surah Al-Mulk.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi Auda. Baik Auda, seketika dikongsikan makluman semasa, Auda Jabatan Daerah Brunei dan Muara Sukacita ingin memaklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung Daerah Brunei dan Muara telah dibukakan dan diiklankan melalui akhbar rasmi Pelita Brunei mulai hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dan tarikh tutup ialah pada hari Sabtu 7 November 2026 jam 4 petang. Sehubungan dengan itu, kepada penduduk-penduduk yang bermastautin di daerah Brunei dan Muara yang berkeinginan untuk menghadapkan pencalonan dan memohon jawatan-jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung berkenaan dan yang berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 55 tahun pada tarikh pencalonan bolehlah mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan membawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi untuk keterangan lebih lanjut mengenai dengan syarat-syarat kelayakan dan jawatan-jawatan yang diiklankan, bolehlah juga didapatkan di tingkat 1 kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara atau melalui akhbar rasmi Pelita Brunei. Seterusnya, Auda dimaklumkan Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Haluan Agama dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha Kampung Rimba akan mengendalikan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Saringan Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Musabakah ini adalah merupakan musabakah peringkat awal bagi pemilihan qari dan qariah untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kemajuan Syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Adapun syarat kelayakan bagi menyertai musabakah ini hendaklah terdiri daripada rakyat kebadul yang mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pemegang kad pengenalan warna kuning beragama Islam bermazhab Syafi'i aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah dan hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun semasa mendaftar. Dan Auda, pemilihan awal peringkat saringan kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan selama 4 hari bermula 20, 21, 22 dan 24 Oktober 2026 bertempat di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha Kampung Rimba Negara Brunei Darussalam. Sehubungan dengan itu, borang penyertaan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Saringan Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi bolehlah didapati di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Bandar Seri Begawan. Itu juga borang yang telah lengkap diisikan bolehlah dihantar ke bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pada pukul 4 petang. Jadi ini makluman berkenaan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Saringan Kebangsaan bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Audok tu sekarang 7.53 minit malam di pertemuan kita Rabu 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 7 Oktober 2026 Masihi. Seperti biasa, 8 malam kita kembali ke Studio Jubli 1 untuk mengikuti siaran berita. Dan nampaknya cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sihat selalu, selamat malam.

0: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
1: Inilah Radio Brunei.

0: 2026. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiamar Izzeddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Mat Zain, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. H. Yasardin SH M. Hum, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Amat Arif Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ketua-ketua delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar, pemangku ketua pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam. Ketua-ketua delegasi berada di negara ini bagi menghadiri persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat tahun 2026 dan seterusnya mesyuarat sekretariat perundangan dan kehakiman syariah yang berlangsung bermula 6 hingga 8 Oktober 2026 di Bandar Seri Begawan. Sempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Nurul Inayah Hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan. Pengisian majlis termasuk sembahyang sunat hajat berjemaah. Era kecerdasan buatan AI adalah lembaran baharu dalam membudankan perundangan Islam. AI bukan sekadar pilihan, melainkan satu realiti mengubah lanskap keadaan global. Selaku ilmuwan dan pengamal perundangan, tanggungjawab yang digalas adalah besar. Meskipun AI menawarkan kepantasan unethical, akan tetapi AI tidak memiliki pertimbangan ihsan mahupun roh keadilan yang menuntut kebijaksanaan manusiawi. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i menegaskan demikian semasa majlis penutupan persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Yang Berhormat selaku penasihat jawatan kuasa tertinggi persidangan turut menekankan bahawa sinergi antara kepintaran buatan dan kearifan syariah mesti berpandukan makasih syariah demi memelihara maslahah ummah. 6 resolusi diluluskan merangkumi beberapa aspek utama berkaitan pengukuhan kehakiman syariah dalam menghadapi era digital dan AI. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan hasil pemantauan pihak jabatan berkenaan dengan Polis Marin Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei serta laporan analisis makmal yang telah dijalankan pada 6 dan 7 Oktober mendapati organisma penyebab air kemerah-merahan telah dikesan di kawasan perairan pesisir daerah Blight. Orang ramai, terutama nelayan, adalah dilarang sama sekali dari menangkap ikan atau mengutip kerang-kerangan di kawasan yang terjejas dan tidak mengambil atau memakan ikan yang didapati mati di perairan negara memandangkan ia boleh dicemari dengan toksin yang dihasilkan oleh organisma berkenaan. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan dinasihatkan untuk tidak menjual ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan semua jenis kerang-kerangan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai turut diingatkan untuk membuang semua insang, perut dan organ dalaman ikan sebelum dimasak. Orang ramai dinasihatkan untuk mengelak penggunaan air atau melakukan sebarang aktiviti air seperti mandi di kawasan pantai yang terjejas. Jabatan Perikanan akan terus meningkatkan pemantauan secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan serta menyalurkan maklumat rasmi dan perkembangan terkini dari semasa ke semasa mengenai situasi kejadian air kemerah-merahan di negara ini. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti lagi tepat pukul 10 malam nanti.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi, laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzeddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Salul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat menziarahi jenazah almarhumah yang teramat mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam di Balai Penghadapan Bukit Kayangan. Almarhumah yang teramat mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah merupakan adinda kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Wad-Din. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka ananda dan adik

kembali ke rahmatullah pada hari Selasa, 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026 pukul 5.43 petang pada usia 74 tahun. Semasa hayatnya, almarhumah yang teramat mulia dikurniakan dengan beberapa bintang kebesaran dan pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, darjah kerabat Laila Utama yang amat dihormati DK, darjah Paduka Seri Laila Jasa yang amat berjasa darjah kedua DSLJ dan pingat Hasanal Bolkiah Sultan PHBS. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian berangkat ke istiadat pemakaman almarhumah yang teramat mulia di Kubah Makam Diraja. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah. Juga berangkat paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta ahli kerabat diraja yang lain. Bacaan tahlil dan doa tahlil dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar. Talqin dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri kemudian menjerus aing asah-asahan ke atas makam almarhumah Yang Teramat Mulia. Juga menjerus aing asah-asahan paduka-paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Berangkat sama Yang Amat Mulia, Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, ibni almarhum Sultan Ismail Petra dan isteri. Almarhumah Yang Teramat Mulia berkahwin dengan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pada 9 Julai 1970 dan dikurniakan 10 cahaya mata. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya, maka bendera Negara Brunei Darussalam yang lazimnya dinaikkan hendaklah diturunkan kepada 1/4 tiang selama satu hari pada hari ini, Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 bersamaan 7 hari bulan Oktober 2026. Manakala naubah ditutup selama 14 hari bermula 24 hari bulan Rabiul Akhir 1448 bersamaan 6 hari bulan Oktober 2026. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Ma'izzeddin Waddaulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap ketua-ketua delegasi daripada Negara Brunei Darussalam, Malaysia, Republik Indonesia dan Republik Singapura bagi Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat tahun 2026. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Rombongan ketua-ketua delegasi yang hadir terdiri daripada Yang Amat Arif, Datuk Haji Muhammad Amran bin Haji Mazen, Ketua Pengarah merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. H. Yasardin SH M. Hum, Ketua Muda, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Yang Amat Arif, Dr. Irwan Hadi bin Muhammad Shuhaimi, Presiden Kanan Mahkamah Syariah Singapura. Semasa majlis mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Ketua-Ketua Delegasi berbincang mengenai perkembangan dan isu-isu kehakiman dan perundangan syariah semasa di rantau Nusantara. Turut menyertai rombongan ialah Yang Amat Arif, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negara Brunei Darussalam, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setia Usaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Muhammadin bin Pengiran Haji Ali Akbar